0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
2: Bulgarski час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
3: Добър ден, драги слушатели! Днес 5 август 2026 година. Утре, 6 август, е християнският празник Преображение. Празникът, освен християнските си измерения, е залегнал дълбоко в народната традиция. В нощта, срещу празника, може да се пожелаете нещо, което да се сбъдне. Не пропускайте! 6 август е и трагична дата в човешката история. На този ден е хвърлена атомната бомба над Хирошима, която унищожава града, а нейното въздействие продължава десетилетия до днес. Един важен урок за човечеството, заплатен с много жертви. Денят, 6 август, е обявен за Ден на милосърдието. Тази година отново имах възможност да обогатя музикалния фонд на българското предаване с нови дискове от България. Днес ще ви представя Живко Петров трио и техния албум On the Way, по пътя. Желая ви приятни минути от мое име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Немет.
4: На 6 август Българската православна църква отбелязва един от най-светлите си празници – Преображение Господне. Началото на празника е в първите векове на християнството и е свързано с едно от най-важните евангелски събития – явяването на Иисус Христос в небесна слава пред трима от най-близките му ученици.
5: Апостолите не допускали, че Исус Христос ще понася унижение и страдания. Според тях това било несъвместимо с величието и славата му. Той им говорил често за страданията, които го очакват, за смъртта и възкресението си. За да укрепи вярата на учениците си, Исус Христос решил да покаже на трима от апостолите истинната си небесна слава. Заедно с Петър, Яков и Йоан се изкачил на планината Тавор в Галилея, отдалечил се от тях и започнал да се моли. Скоро те заспали, а когато се събудили, видели своя учител напълно преобразен. Лицето му светело като слънце, а дрехите му блестели като светлина. Исус беседвал с двама от най-великите представители на Стария Завет – пророците Моисей и Илия – за предстоящите си страдания и кръст на смърт. В един момент светъл облак осенил всички и от него се разнесъл могъщ глас.
6: «Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте».
5: Това чудодейно събитие е трябвало да предпази апостолите от униние и съмнение при вида на Христовите страдания, да укрепи вярата им в неговата божествена природа. В фолклорната култура празникът Преображение е свързан с различни поверия, имащи отношение към живота на хората. За тях разказваме в днешното фолк-студио, подготвено от Румяна Панайотова от Радио България.

0: важното народно поверие, свързано с Преображение, е, че в нощта срещу празника небето се отваря. Вярва ли, че който е праведен, ще види как в небесата се отваря Божия врата? И там се явявал сам Бог, твърди поверието. В този миг праведните могат да отправят към Бога някоя своя съкровена молба и тя ще бъде изпълнена. На други места пък вярват, че в тази нощ от небето се спуска Божия бразда, но и нея виждат само хората без грехове. Това е карало някога хората да годуват цяла нощ, взирайки се в небето. А какво значи праведен според народните представи? Ето отговора в две народни приказки.
1: Един отшелник, който живеел в пост и лишение, за да се приближи до Бога, се скитал по планини и гори. Така веднъж замръкнал при кошарата на един овчар. Останал да пренощува при него. Но часове преди зазоряване, когато пропели първите петли, гостът се събудил. Видял, че овчарят вече е станал и се готви да се залови с всекидневния си труд около стадата. Но преди това овчарят спирал при всяка подпора на кошарата и молитвено и се поклонявал. Постникът се зачудил и попитал овчаря защо прави това, а овчарят отговорил: «Не чуваш ли звън?» «Какъв звън? Нищо не чувам», учудил се още повече постникът. «Абе, слушай, чувам небесния звън и псалмите на ангелите», настоявал на своето овчарят. Постникът се приближил до него, услушал се, но пак нищо не чувал. Тогава овчарят го повдигнал върху гърба си, но онзи все така не долавил нито звук. Но постникът забелязал, че вместо обичайния молитвен израз «Господи помилуй», овчарят изрича «Господи не помилвай». И отшелникът получил селянина как е правилно да се моли, а после си тръгнал. Качил се в една лодка, която намерил на брега на близкото езеро и отплувал. В този момент селянинът открил, че е забравил на каква молитва го е научил постникът и решил да го настигне и да попита отново, но нямало втора лодка. Затова овчарят метнал своя вълнен ямурлук върху водата, стъпил върху него и заплувал, сякаш се движи по суша. Постникът съвсем се смаял, а когато овчарят го настигнал, той го посъветвал да продължи да се моли така, както го е правил и преди да се срещнат. Така приказката учи, че човек е праведен не заради думите, с които се моли, а заради начина си на живот и искреното почитане на Бога.

народна приказка разкрива какво е народното мерило за праведност. Този път герой е един беден воденичар. Той прекарвал живота си само в своята малка воденичка край селото. Никъде не ходил, дори и на църква. Но когато настъпи някой голям християнски празник, воденичарът вземал своето кандилце. Измивал го в рекичката, която въртяла воденичното колело. От същата бистра вода напълвал кандилцето. После запалвал фитила и кандилото горяло с вода вместо масло. Толкова бил праведен воденичарят. Когато остарял, неговите синове и дъщери взели да му се карат, че стои все затворен в своята воденица и не излиза сред хората. Успели да го придумат да иде поне на черква. Като влязъл в черквата, овчарят заварил вътре много хора. Но що да види? Всички имали на гърбовете си по един магарешки самар. А върху самарите подскачали дяволи. Единствено праведният воденичар виждал самарите и дяволите. Но докато ги наблюдавал, му станало смешно и се засмял в църквата. И хоп, веднага един самар се появил и на неговия гръб. А когато след църквата се прибрал в своята воденичка, той решил, както винаги, да запали кандилцето си с вода. Но този път кандилцето вече не горяло. Така приказката порицава на уважителното поведение в Божия храм. Заради своя смях, макар и невинен, овчарят изгубил изключителния дар, който притежавал като прав.

По-битов план празникът Преображение се свързва с едно поверие за гроздето. Жените отнасят в църквата за освещаване първите зрели гроздове. От този момент нататък може да се яде грозде. А това означава, че могат да съберат вече и капини. Народното вярване е, че капините били създадени от дявола. За да изкуши с тях хората, дяволът направил така, че капините да узряват преди гроздето, сътворено от Бога. Но обичаят забранявал хората да посягат към капините преди да са хапнали от новата реколта грозде. Така дори толкова земните плодове са се превърнали в народното вярване в символи на Бога и дявола, в знаци на изкушението и устояването на греха и праведността.

0: На 6 август Националният музей «Земята и хората» в София отбелязва Деня на милосърдието в памет на жертвите от атомната бомба в Хирошима през 1945 година. По традиция в залата на гигантските кристали се експонира камъкът от Хирошима, който музеят получава през 1997 година от президентството на Република България. Той е един от общо 188-те гранитни къса с гравиран лик на богинята на милосърдието Каннон. Камъкът, който може да се види само веднъж годината, някога е бил част от трамвайната настилка в Хирошима и се е намирал на 200 метра встрани от мястото, където е паднала бомбата. Камъкът от Хирошима си има история. Две седмици след трагичното събитие, Рейкио Умемото, в последствие основател на асоциацията Камък за мир, посетил Хирошима. Повечето от сградите в града били напълно обгорени и представлявали огромни планини от развалини. Вървял по моста Айой Баши на около 200 метра от мястото на експлозията, близо до една трамвайна линия.
1: Вятърът духва пепелта и Рейкио вижда, че камъните са останали и са оцелели след целия този ужас. Това са паветата, върху които са сложени релсите на трамвая. Те са доста големи, 40 на 50 см и 20 см дебелина. Тогава Умемото твърдо решава тези камъни да послужат за опазването на мира и да са памет за всички жертви на атомната бомба. След 20 години, когато подменят настилката на трамвайната линия, той закупува камъните. Чака още 20 години да изчезне всякаква радиоактивност и след това върху тях е гравиран образа на богинята на милосърдието Каннон. 188 камъни са разпратени на световни лидери от целия свят. Инициативата е била подкрепена от гражданите на Хирошима. Около 10 000 души, въпреки преживяната трагедия и мъките, дават средства за гравиране на камъните и поставянето им в златни рамки.
0: В Деня на милосърдието българите поднасят цветя не само пред камъка от Хирошима, но и пред съхраняваните в музея обгорени тухли от католическия храм в Нагасаки. Посетителите вписват книгата личните си послания за мир. В залата звучи музика в памет на жертвите от Хирошима.

Днес ви предлагам да послушаме триото на Живко Петров. Живко Петров трио се състои от Живко Петров, пиано, Веселин Веселинов, еко, контрабас и Димитър Семов, ударни инструменти, трима музиканти, които са в основата на българската джаз и поп сцена в България през последните 30 години. Групата се ражда като идея в Созопол по време на фестивала Аполония след соло-концерта на пианиста Живко Петров. През годините триото споделят една сцена с Чик Кария и Бела Флек и са част от музикалните биографии на Елдъс Ибрахимова, Камелия Тодорова, Мария Илиева, Белослава, Хилда Казасян, Орлин Павлов, Любов Киров, Васил Петров, Орлин Горанов и много други. Живко Петров трио са трима приятели, мечтатели, свързани с любовта си към музиката. От 2020 година контрабасист на триото е Димитър Карамфилов. През есента на 2022 триото издава албума On The Way, който става вторият най-предпочитан албум на джаз радията в Съединените щати и Канада. Днес ще слушаме от този албум.

Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име, Светла Кьосева, и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. Слушайте ни отново следващата сряда и не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването може да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено от медийна компания Дуна през 2026 година. Дочуване и приятен ден!